0: Margiang.
1: Lajeng manang ne sudati.
0: Nah, ngedang nih kau. Empat gedung makin.

Maka kidung ngangkatan temang gambo adik gua datang nggih mau wena male pisuan nggih sok semo si es oyol nggih.

Rekelan rai nenten kerasa nih kengge sampun nampak ring galah jam 2 nge, malih jebos rekelan rai ring galah jam 2 nika pacang kewentenan siaran berjaringan nge, nika pacang kesarengin oleh RRI Jakarta lan RRI Sungai Liat nge, malih jebos rekelan rai ngiring piar sayang sarang-sarang ring galah jam 2 nyantos jam 3. Wosan puri kareng galah jam telu, pacang wenten semeton titiang beli gede duta sering nyarengin ye, pasti kareng pro dangdut, hari sang, sering dorong presiden sarang niki reng lila ulangun, boleh jebol seramaikan reng pro dangdut ye, rekelan rai. Suksema sering sampun nyarengin titiang niki ye, reng rahinan yang mangkin, sinampura yening wenten keiwangan, lan sering mangkin niki tutup titiang acara ngelila, ngelila ulangun. Saking tembang niki wenten beli Budiar sebahagia utawi kasmaran sane kaping kalih.

Inggih akan rai sahabat budaya wau sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan ya. Akan rai umat Hindu Sedharma ring sajebak Bali mogi-mogi ida sang yang widiwasa nyicenin kerahyuan lan kerahajengan.

Rakan Raim, Wali, Keserangin, Gede Duta, Ring 24, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Rakan Raim, nonton kerasa, niki sampun telah galah dedutanya, Rakan Raim, Ring Rahin, Mangkin. Sakemaon sampunan sebat duaning malibo sakalem rai pacang kesarangin oleh sawitan titiang beli dede. Enggih rakan rai dedutan nunas geng pengampura duaning selami bertugas medue kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arse semeton sareng sami. Inggih dari utang lungsur mapamit puputan dari utang untuk pramasanti om santi santi santi om.